0: kesanahan.
1: Rumah Agnes Kate merupakan sebuah muzium bersejarah di Sandakan yang terletak di Jalan Istana Sandakan. Rumah ini dinamakan sepenuh nama penulis Amerika iaitu Agnes Newton Kate yang memperkenalkan Sabah kepada dunia melalui karyanya bertajuk Land Below the Wind pada tahun 1939 yang sehingga kini menjadi julukan untuk negeri Sabah iaitu Land Below the Wind atau Negeri di Bawah Bayang. Rumah ini dipulihkan oleh Jabatan Muzium Sabah dan dibuka kepada orang ramai sebagai muzium bersejarah pada 26 April 2004. Rumah bercirikan zaman kolonial ini mempamerkan perabot antik dan pelbagai replika menarik.
0: Bah, jalan kita. Sini senakan.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyiatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan pencapaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ya, perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan Madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS. Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November, atau secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan, usaha memantras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kedataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes. Di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada

Peminat di Mesif sudah bersedia. Di Mesif bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 0168183137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama Dimesif di Sandakan.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia, Malaysia. Hiburan berinformasi. Zoom, ku jejakkan.

Kami Tanah Air Tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majmuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani

0: kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
2: Evo bersama King Agar.
3: Ini peristiwa kemarin petang.
4: Baru terjadi.
3: Masih fresh. Jadi jatuh di tempat tangga.
5: Ada orang nampak ah? Betul.
3: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
2: Santai-santai dengan celoteh dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.
6: Hai, saya Aiman Tino. Jom dengarkan Zoom 11 pagi hingga 3 petang di Sandakan FM bersamamu. Terbaik.

0: Sehingga berjumpa lagi di siri yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

Kelas Disandakan. Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu pasangan.

Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Senangkan FM Bersamamu. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng. Hujung minggu ni pastinya agak sibuk juga dengan pelbagai aktiviti. Juga ada program Karnival Persona Wanita 2026. Di mana Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa akan mengadakan Karnival Persona Wanita 2026 Sandakan bermula esok 11 dan 12 September di Piazza Harbour Square Sandakan. Terus diadakan kaunter saringan kesihatan percuma, juga ada kesedaran kesihatan wanita dan ceramah gaya hidup sihat. Selain aktiviti komuniti melibatkan fitness dance dan lagu-lagu duo. Jadi orang ramai di sekitar Sandakan dijemput hadir beramai-ramai memeriahkan karnival tersebut. Dan jangan lupa untuk bersama kami menerusi dialog di 4 sempena majlis perasmian Karnival Persona Wanita Daerah Sandakan petang ini pukul 4. Bersama dengan yang berbahagia Tuan Jais bin Asri, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UMN Sabah. Kamu boleh dengarkan di Sandakan FM dan juga boleh saksikan menerusi live di Facebook dan TikTok Sandakan FM. Baik, sekejap lagi kita ada utama satu tengah hari. Kita jumpa nanti di jam yang ketiga. Zoom Sandakan FM bersama.

0: pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Mengedah, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: प्यार प्यार दोस्ती है अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं सिंपल
3: Istimewa hujung minggu di Sanakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood. Pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sanakan FM bersamamu.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Noriza Chow. Noriza, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Suruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris, manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. 5 mangsa ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexen Adit Henry serta jururawat Debra Moset dan Jesse Payak Job. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Job, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Noriza Jauh melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi ke-55 mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengudah selanjut, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam peritu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavu Karasu menegaskan tragedi itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkokoh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil. Selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif, kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026 sekaligus memperkukuh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan selain memperkukuh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian. Penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Selia bersepenat M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Tiga usahawan tempatan Sabah menerima grant SME Up berjumlah RM230,000 bagi membantu menambah baik pembungkusan dan pelabelan produk sekaligus meningkatkan daya saing di pasaran. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, bantuan itu antara inisiatif kerajaan negeri dalam membantu usahawan meningkatkan kualiti produk, produktiviti serta mengembangkan perniagaan. Justru para penerima disaran memanfaatkan sebaiknya bantuan berkenaan selain menjadikan kejayaan mereka sebagai inspirasi kepada lebih ramai golongan belia dan graduan untuk menceburi bidang keusahawanan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah, Siti Nur Ain Abdullah berkata, geran SME Up turut bertujuan memperkukuh sektor industri kecil dan sederhana. Pembekal yang dilantik perlu memastikan peralatan dan kemudahan yang disediakan berkualiti, termasuk menghasilkan pembungkusan yang baik serta menarik. Ia bagi meningkatkan produktiviti, pendapatan serta memperkukuh daya saing produk tempatan Sabah di pasaran. Susulan tular di media sosial kes jangkitan Japanese NK Fatalities, JE di Tuaran melibatkan seorang kanak berusia 8 tahun. Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Seri Parlimen Wilfred Matthews Tangau telah mendapatkan taklimat mengenai status penyakit berkenaan daripada Ketua Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran, Dr. Patman Arumugam. Menurut Dr. Patman, kanak-kanak berkenaan telah sembuh dan dibenarkan pulang ke kampung Rono Buaya pada Rabu lalu setelah 10 hari dirawat di Hospital Tuaran. Dari segi kawalan, pihaknya telah menjalankan kerja-kerja fogging, pemusnahan tapak pembiakan nyamuk, jentik-jentik serta aktiviti promosi kesihatan kepada penduduk setempat. Gotong royong mega juga akan diadakan bersama penduduk kampung di kawasan terlibat bagi memastikan persekitaran dibersihkan sepenuhnya dan tidak lagi menjadi tapak pembiakan nyamuk. Jabatan Veterina juga akan menjalankan pemeriksaan ke atas haiwan ternakan termasuk unggas dan babi di sekitar kawasan berkenaan. PDRM Sabah sentiasa komited mengeratkan silaturahim dengan pesara pasukan berkenaan. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Muhammad Azhar Hamin berkata, ikatan kukuh antara dua kelompok warga PDRM itu penting bagi memastikan khidmat dan pengorbanan mereka yang telah bersara tidak pernah dilupakan. Malah dapat dibantu sekiranya terdapat keperluan melalui bahagian unit pesara PDRM. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pada lawatan kebajikan dan penyerahan sumbangan kepada pesara polis kontingen Sabah di Sandakan. Program lawatan ziarah berkenaan sebagai tanda penghargaan kepada jasa para pesara yang pernah berjuang mempertahankan keamanan serta keselamatan Sabah. Aktiviti seumpama bukan sahaja merapatkan hubungan, malah membolehkan PDRM dan persatuan berkaitan mengenal pasti kebajikan serta keperluan pesara secara lebih dekat. Sedikit berita sukan. Eksponen karate junior negara Ivy Olivera Doni berjaya meraih pingat emas kata individu wanita bawah 21 tahun pada kejohanan kadet junior dan B21 Asia ke-24 2026 di Amman, Jordan pada Rabu. Anak jati Sabah berusia 20 tahun itu mempamerkan aksi dominan di perlawanan akhir, menewaskan Aileen Bahari Javadisari dari Iran 4-1 untuk meraih pingat emas pada hari kedua pertandingan. Kejohanan yang bermula pada Selasa 8 September lalu akan berakhir esok. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Syuriaka.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
2: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
3: Bersama anda, berkumandang di Sandakan FM.

bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

Fokus utama berita petang ini. KPLB tegaskan rumah SMJ pastikan siap tanpa gagal. Malaysia tawar bantuan tangani kebakaran hutan negara jiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita Sandakan FM 10 September 2026. Pelaksanaan projek Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ Daerah Beluran perlu disiapkan sepenuhnya tanpa sebarang penangguhan atau kegagalan. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga merupakan Adun Labuk, Datuk Samad Jamri menegaskan komitmen tinggi daripada pihak kementerian dan pejabat daerah amat penting bagi memastikan pembinaan rumah berkenaan mengikut tata kelola dan garis panduan yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program Majlis Pelancaran Kick-off Rumah Mesra SMJ Daerah Beluran di Pejabat Daerah Beluran. Datuk Samad turut menyeru semua pejabat daerah di seluruh Sabah agar memantau rapi pelaksanaan projek Rumah Mesra Sabah Maju Jaya demi menjayakan aspirasi dan lunas dasar yang dimandatkan Ketua Menteri Sabah. Warna dan spesifikasi cat bagi Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ adalah kekal dan tidak boleh diubah bagi mengekalkan imej rasmi identiti rumah berkenaan. Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, Datuk Merna Jimenez menegaskan ketetapan jenis dan nombor kod cat itu perlu dipatuhi walaupun penerima melakukan pengubahsuaian binaan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran rasmi kick-off Rumah Mesra SMJ di Pejabat Daerah Beluran. Mengulas program, Datuk Merna berkata ia bertujuan memberi kefahaman kepada kontraktor dan pejabat daerah mengenai perubahan garis panduan, kos baharu serta penambahbaikan tata kelola projek. Siri Jelajah di Beluran merupakan lokasi ke-27 pelaksanaan program berkenaan di seluruh Sabah. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah termasuk melaksanakan operasi pemadaman dari udara menerusi kaedah waterbombing menggunakan helikopter serta sokongan pesawat amfibi. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata Malaysia turut bersedia melaksanakan operasi pembenihan awan OPA sekiranya diperlukan bergantung kepada keadaan di lapangan dan persetujuan kedua-dua kerajaan. Dalam pada itu, Malaysia akan terus memantau titik panas dan kualiti udara menerusi Jabatan Alam Sekitar JAS dan Met Malaysia. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah utara barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. KPLB tegaskan rumah SMJ pastikan siap tanpa gagal. Malaysia tawar bantuan tangani kebakaran hutan negara jiran. Berita disunting Sali Jikri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dadakan FM bersamamu.
1: Sembahyang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sehingga berjumpa lagi di siri yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. 23 usahawan tempatan terima geran SME Up. Kesedaran amalan berwakaf semakin meningkat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 23 usahawan tempatan Sabah menerima geran SME Up berjumlah RM230,000 bagi membantu menambah baik pembungkusan dan pelabelan produk sekaligus meningkatkan daya saing di pasaran. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Ewan Benedict berkata, bantuan itu antara inisiatif kerajaan negeri dalam membantu usahawan meningkatkan kualiti produk, produktiviti serta mengembangkan perniagaan. Justru para penerima disaran memanfaatkan sebaiknya bantuan berkenaan selain menjadikannya kejayaan mereka sebagai inspirasi kepada lebih ramai golongan belia dan graduan untuk menceburi bidang keusahawanan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah, Siti Nur Ain Abdullah berkata, geran SME Up turut bertujuan memperkukuh sektor industri kecil dan sederhana. Pembekal yang dilantik perlu memastikan peralatan dan kemudahan yang disediakan berkualiti termasuk menghasilkan pembungkusan yang baik serta menarik. Ia bagi meningkatkan produktiviti, pendapatan serta memperkukuh daya saing produk tempatan Sabah di pasaran. Kesedaran umat Islam Sabah terhadap amalan berwakaf meningkat kepada 1,450 orang berbanding hanya 68 orang pada tahun 2022. Turut meningkat jumlah kutipan wakaf tunai oleh MUIS daripada RM110,000 pada 2022 kepada RM3.7 juta tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkembangan itu mencerminkan peningkatan kesedaran, kefahaman dan penghayatan umat Islam terhadap ibadah wakaf. MUIS turut menerima sijil bersih tanpa teguran daripada Jabatan Audit Negara selama 6 tahun berturut-turut sejak 2019, sekaligus memperkukuh keyakinan masyarakat terhadap pengurusan institusi berkenaan. Beliau menyatakan demikian kepada media dalam majlis perasmian Bulan Wakaf Peringkat Negeri Sabah, majlis disempurnakan yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Dato' Muhammad Arifin memaklumkan lebih 50 peniaga dan usahawan mendapat manfaat menerusi Bazar Souq Al-Madinah di Masjid Negeri. Kemudahan itu diwujudkan bagi menyediakan ruang perniagaan kepada usahawan sekaligus membantu menjana ekonomi umat Islam. Beliau yang juga Exco Agama berkata, Souq Al-Madinah dibangunkan menerusi kerjasama MUIS dan SETCO. Menurutnya, idea mewujudkan premis perniagaan di kawasan masjid itu dicetuskan yang di Pertuan Negeri Sabah dengan hasrat masjid turut dilengkapi kemudahan yang dapat menyokong aktiviti ekonomi masyarakat. Lebih 7 premis perniagaan seumpama kini diwujudkan di masjid-masjid utama di Sabah dengan sokongan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Antaranya Masjid Al-Kausar Tawau, Masjid Kinabatangan serta Masjid Nurul Hikmah Luyang. Rang undang-undang RUU berkaitan tadbir urus kecerdasan buatan AI yang sedang dirangka Kementerian Digital dijangka dibentangkan di Parlimen pada suku tahun ini atau selewat-lewatnya suku pertama tahun depan. Perkara itu dinyatakan Menteri Digital Gobind Singh Dio di Georgetown. Menurutnya, draft RUU itu telah disiapkan selepas Kementerian Digital mengadakan bengkel dan sesi libat urus. Pihaknya turut mendapatkan pandangan daripada pihak berkepentingan dan kini dalam proses untuk mengangkat RUU berkenaan kepada Kabinet. Sebelum ini, Kementerian Digital melalui Pejabat AI Kebangsaan memulakan sesi libat urus sepanjang Julai lepas bagi memperincikan cadangan RUU Tabir Urus AI. Langkah itu sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memperkenal serta meningkatkan kefahaman mengenai kerangka tabir urus yang akan menjadi asas kepada cadangan RUU berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Berita seterusnya, pelantikan Komanda Baharu Regimen 507 Askar Wataniah kini menunggu proses perkenan Majlis Angkatan Tentera dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Asisten Ketua Staf Pasukan Simpanan Markas Tentera Darat, Major Jeneral Datuk Muhammad Razif J. Ahmad berkata, dua calon dikemukakan bagi mengisi kekosongan jawatan berkenaan susulan persaraan komanda terdahulu pada Ogos lalu. Dua calon tersebut ialah Datuk Yamani Hafiz Musa dan Datuk Hazim Mubarak Musa. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Komander Regimen 507 bertanggungjawab mengetuai pasukan askar wataniah yang berpengkalan di Kota Kinabalu. Pelantikan dijangka melibatkan pangkat kolonel, sukarela bagi tahun pertama sebelum dinaikkan ke pangkat Brigadier General pada tahun kedua. Sementara itu, dalam kunjungan berasingan, pengerusi Malaysian Indian Congress MIC Sabah, Chandra Segar Sosaimani memaklumkan gerak kerja organisasi turut diperluas dengan mengaktifkan semula bahagian di Tawau selain menerima permintaan penubuhan bahagian di Papar. MIC Sabah kini mempunyai tiga bahagian termasuk Labuan dengan keahlian keseluruhan melebihi 1,200 orang. Sementara itu, Guru Besar SK Kuala Penyuh, Datuk Nordin Muhammad Taib dalam kunjungan berasingan mencadangkan agar kisah kehidupan seorang pemimpin Sabah sejak zaman kanak-kanak diterbitkan sebagai bahan bacaan murid sekolah. Jelasnya, bahan penulisan berkenaan telah disediakan dan kini menunggu persetujuan untuk proses penerbitan. Buku itu dicadang dijadikan bahan bacaan murid sekolah rendah selain ditempatkan di perpustakaan. Usaha itu antara pendekatan untuk memperkenalkan sejarah dan latar belakang pemimpin Sabah kepada generasi muda. Ke arah memperkukuh perkhidmatan kesihatan di Sabah, Persatuan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Sabah berharap pihak Kementerian Kesihatan KKM dapat melaksana tindakan segera bagi menangani isu kekurangan tenaga kerja kesihatan di negeri ini. Pengurusinya Dr. Brandon Patrick Senagang dalam kenyataan berkata, pelaburan dalam pembinaan dan naik taraf kemudahan kesihatan juga perlu disertai strategi lebih agresif untuk menarik dan mengekalkan tenaga profesional kesihatan di Sabah. Menurutnya, daripada 39 pegawai perubatan yang ditempatkan ke Sabah pada pengambilan Jun lalu, hanya 20 melapor diri, manakala 19 lagi tidak mengambil penempatan tersebut. Keadaan itu membimbangkan memandangkan Sabah masih berdepan kekosongan sebanyak 3,557 jawatan tenaga kesihatan. Justru MMA Sabah berharap kerajaan dapat menilai semula bayaran insentif wilayah bagi instrumen menarik dan mengekalkan petugas kesihatan di Sabah. Sementara itu, isu pengekalan pakar juga perlu diberi perhatian apabila hanya 12 pakar melapor diri di Sabah pada 2025 berbanding 57 pakar yang berpindah keluar dari negeri berkenaan. Usaha membina generasi muda celik sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta cakna terhadap biodiversiti dan pemuliharaan terus diperkasa. Menerusi program Rakan Bornensis 2026 dengan pendekatan pembelajaran praktikal dan interaktif, program anjuran sektor Bornensis Institute Biologi Tropika dan Pemuliharaan IBTP, UMS itu mendapat sokongan Akademi Sains Malaysia ASM melalui sumbangan dana dan kepakaran. Selain kerjasama pertubuhan pemuliharaan biodiversiti Sabah, pengarah IBTP Profesor Madya Dr. Fifi Hanisdah Saikim dalam kenyataannya berkata, kerjasama dengan ASM membantu memperkaya kandungan program, khususnya dalam menghubungkan pendidikan biodiversiti dengan agenda sains dan kelestarian. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 23 usahawan tempatan terima geran SME Up. Kesedaran amalan berwakaf semakin meningkat. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter, kita bersama Nuriza Chow untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Deras siasat kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditegaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Baik, Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM100,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menelpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: FM. Bersamamu. Bersamamu. Sembahyang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki, ia siksa, dan jika ia kehendaki, akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: debu. Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama.

0: mendengar hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, saya boleh bantu. Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Berikut disampaikan waktu salam untuk hari esok 11 September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu salat subuh hari esok ialah pada pukul 4:59 pagi, Zuhur 12:15 tengah hari, Asar 3:17 petang, Maghrib 6:19 petang dan waktu salat Isyak hari esok ialah pada pukul 7:28 malam.
1: Solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Department Lancome, saya boleh sebantu. Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Sebenarnya kita dapat semua secara official atau DG pastinya akan membuat penerangan dan saya sendiri sedang menunggu walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut. Termasuk salah satu daripada banyak platform, TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Pegawai Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai RM31.53 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA selain pil ekstasi, Eremin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, saya boleh sebantu. Cari dan lanjutkan!
3: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya, kesedaran mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Orang Sabah, Limasin bakal menggegarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zon A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam di talian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasin di Sutera Majalan Kota Kinabalu.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani

gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrinda Hanif dalam berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di Kota Kinabalu pada pukul 6.40 petang tadi bagi lawatan kerja 2 hari di Sabah. Ketibaan beliau di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu disambut Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Haji Nor dan Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Masidi Manjun. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Dato' Mustafa Sa'umud serta beberapa pemimpin dan pegawai tinggi kerajaan negeri dan persekutuan. Sejurus ketibaan, beliau menghadiri majlis makan malam mesyuarat MS63 di sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Pada esok, Dato' Sri Anwar dijadual mempengerusikan mesyuarat tindakan pelaksanaan MS63 tahun 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Selepas mesyuarat itu, beliau dijangka menunaikan solat Jumat di Masjid Jamek Kampung Nikas sebelum meneruskan lawatan ke PPS Dewan Serbaguna Damai bagi meninjau keadaan serta menyantuni mangsa terjejas kebakaran di Kampung Numbak. Dalam pada itu, majlis makan malam mesyuarat MS63 yang dihadiri Perdana Menteri di Kota Kinabalu berlangsung dalam suasana santai dan penuh kemesraan. Dato' Sri Anwar tiba di lokasi majlis pada pukul 7.50 malam tadi. Ketibaan beliau disambut Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Haji Nor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis makan malam tersebut menjadi pembuka tirai kepada agenda berkaitan MS63 yang akan berlangsung esok dengan Perdana Menteri dijadual mempengerusikan mesyuarat berkenaan bersama kepimpinan Sabah dan Sarawak. Advokasi dan pendidikan berkaitan gangguan seksual terus dipergiat dalam negara bagi memastikan masyarakat tidak menormalisasikan sebarang bentuk gangguan seksual. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri berkata, usaha menangani kes gangguan seksual turut dilaksana menerusi penubuhan tribunal bagi anti gangguan seksual teks serta pengukuhan Akta Anti Gangguan Seksual 2022 Akta 840. Menurutnya, setakat 30 Ogos lalu, sebanyak 134 aduan telah difailkan melalui teks dengan 90 kes berjaya diselesaikan. Jelasnya, perkara itu menunjukkan teks menjadi saluran utama membantu mangsa mendapatkan penyelesaian dan pembelaan terhadap insiden yang dialami. Teks turut terbuka kepada lelaki dan kanak-kanak yang menjadi mangsa gangguan seksual untuk mendapatkan pembelaan. Dato' Sri Nancy ditemui selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual Ex-Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Sementara itu, dalam program sama, Dato' Sri Nancy berkata, isu keselamatan wanita masih menjadi perkara yang membimbangkan dan memerlukan perhatian serius semua pihak. Jelasnya, setakat Julai tahun ini, sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara, merangkumi 424 kes di Sabah. Justeru katanya, usaha menangani isu tersebut memerlukan tindakan yang lebih menyeluruh, bersepadu dan berterusan menerusi pendekatan keseluruhan kerajaan dan masyarakat. Dalam pada itu, Dato' Sri Nancy turut menasihatkan mangsa keganasan atau gangguan seksual agar berani bersuara di saluran yang betul selain menyimpan bukti yang boleh membantu proses mendapatkan pembelaan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

yang istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara.

dilaksanakan gudat ribut petir di beberapa tempat dan daerah Tawau tiada hujan. Okey, dan kalau di tengok perkongsian mengenai status kualiti udara pukul tadi pukul 5 petang. Yang terakhir daripada jawatan alam sekitar Malaysia, status kualiti udara yang ataupun dikemas kini, kalau kita tengok di sebelah, sekarang ini yang dikongsikan daripada laman web rasmi JASEQMS untuk kualiti udara terkini lah. Okay, kita boleh tengok di sana keadaan jerebu ketika ini sama ada ianya semakin baik ataupun sederhana ataupun tidak sehat. Anda boleh ikuti semua perkembangannya di sana. Okey, tapi apapun jangan lupa untuk terus pastikan anda tidak terlalu banyak melakukan aktiviti di luar buat sementara waktu ini, sehingga cakap betul-betul barulah kita rasa macam udara tu semakin baik. Dan kita tengok daripada pantauan daripada laman web rasmi CIS, barulah kita buat aktiviti ataupun kita rancang aktiviti yang mungkin kita mau rancang buat di luar atau mungkin ada percutian yang tertangguh. Okey, apapun jaga kesihatan diri dan jika terpaksa keluar jangan lupa untuk pakai pelitup muka lah yang sesuai. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama dengarkan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Dan terus sabai fan. We'll be right back.

0: Pulau Layang-Layang, terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Jalur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM. Teman

tai dan perkongsian untuk kita semua kan, yang mana kita tahu kalau kita tengok semua kebanyakannya daripada rakan-rakan kita macam ataupun bilang content creator, kiranya influencer juga tu kan, mereka ada buat banyak content mengenai pembenihan hujan. Kalau kamu tahu kan, sebab baru-baru ni kita memang ada melakukan pembenihan awan, jadi 90% operasi pembenihan awan berjaya hasilkan hujan, yang mana kalau tengok daripada 35 operasi pembenihan awan yang dilaksanakan di seluruh negara antara 11 Februari dan 21 Jun lalu berjaya menghasilkan hujan. Dan ini Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang sendiri memberitahu, yang mana operasi itu dijalankan di kawasan sasaran dan kawasan tanan air, terutamanya bagi membantu meningkatkan paras air di empangan di Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan juga di Sabah sendiri. Mungkin adakah kesan daripada itu juga kita dapat merasa hujan malam ni, walaupun sebentar kan hujan tu, tapi cukup buat kita rasa macam sejuk, dan kita mengharapkan cuaca yang lebih baiklah pada hari esok. Okay, baiklah kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM, yang sedang bersihat, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, apapun, teruskan kesetiaan bersama. Dan yang belum hantar permintaan lagu tu, hantar sekarang melalui Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 019-490-4848. Dan sebentar lagi seperti biasa, tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain. Domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh apa ini, agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengutuskan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM. Bagus Bas Sabah FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus Bas.

0: berita seterusnya. Tiada pemimpin kanan UMNO disenaraikan untuk ditahan selepas Perhimpunan Agung UMNO. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman menegaskan SPRM juga tidak mempunyai sebarang siasatan atau tindakan penahanan terhadap pemimpin parti itu seperti yang didakwa pihak tertentu.
1: My promise will be there are soalan tersebut. As far as I'm concerned and also as far as SPRM is concerned, tidak ada. Tidak ada. Saya pun tak pasti daripada mana berita itu boleh sampai. Daripada mana berita itu boleh datang dan berpuncaknya. Tidak ada dalam senarai kita sekalipun mana penyiasatan terhadap pemimpin kanan UMNO dilakukan katanya pada minggu hadapan.
0: Terdahulu Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu bersedia memberikan kerjasama kepada SPRM bagi membolehkan proses pendakwaan dijalankan sekiranya hasil siasatan mendapati terdapat asas kukuh untuk berbuat demikian. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Halim berkata SPRM akan memohon kerjasama Jabatan Penjara Malaysia bagi membolehkan keterangan bekas pengerusi Felda yang kini menjalani hukuman penjara dirakam bagi membantu siasatan berkaitan aset dan pelaburan Felda Investment Corporation, FIC.
1: Di samping itu, pihak kami juga sedang menjalankan jejak keuangan ataupun money trail bagi mengenal pasti sama ada terdapatnya sebarang penerima rasuah oleh pegawai Felda sendiri maupun pegawai-pegawai FIC berkaitan dengan pembelian aset dan pelaburan FIC tersebut.
0: Tambah beliau, SPRM turut menyiasat dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa di Felda Palung 7, Negeri Sembilan. 8 keterangan telah dirakam setakat ini membabitkan 5 saksi daripada Felda dan 3 pembekal. Berhubung isu agihan baja padi tambahan di Kedah pula, Datuk Seri Abdul Halim menyatakan SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil KSU dan menteri berkaitan bagi membantu siasatan.
1: Bukan setakat KSU, menteri pun nanti kalau perlu kami akan panggil. Kedudukannya itu ya. Arahan saya kepada para pegawai penyiasat kami, di dalam melakukan penyiasatan itu, ia perlu dilakukan dan hendaklah dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan satu area sekalipun yang tidak disiasat. So, maknanya di dalam melibatkan sesuatu penyiasatan itu, contohnya melibatkan polisi, pelaksanaan, tender dan sebagainya itu, sesiapa saja yang ada hubung kait dengan perkara tersebut akan dipanggil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian. Menurut beliau, Kementerian sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan pegawai yang mempunyai kemahiran dan berpengalaman berkaitan. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan KBS memperketat pemantauan situasi banjir di Nagoya, Jepun bagi memastikan keselamatan dan kebajikan kontijen negara terjamin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, KBS kini berhubung rapat dengan kerajaan Jepun dan pihak penganjur bagi mendapatkan perkembangan terkini khususnya berkaitan penginapan, pergerakan serta persiapan kontijen Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

Kebahagiaan kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia

0: Awau 95.7 FM.
1: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
2: Bas, Sabah FM.

0: Bulan Kebangsaan 2026. Jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 tahun 2026 di SICC pagi ini. Mesyuarat itu dijangka dihadiri Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mesyuarat berkenaan akan memberi tumpuan kepada perkembangan pelaksanaan perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 serta isu melibatkan kepentingan kedua-dua negeri.

Terdahulu, Perdana Menteri menghadiri Majlis Makan Malam Mesyuarat MA63 di Kota Kinabalu malam tadi. Ketibaan beliau pada 7.50 malam disambut oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Hadir sama Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua-ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan serta agensi berkaitan kerajaan. Pada majlis itu, Perdana Menteri dan tetamu dihiburkan dengan persembahan tarian tradisional negeri Sabah.

Sementara itu, dalam majlis tersebut, Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor dalam ucapan alu-aluan berkata, hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan, Sabah dan Sarawak perlu terus diperkukuh bagi memastikan pelaksanaan MS63 dapat dilaksanakan secara bersama. Jelasnya, hubungan itu penting dalam usaha mencari penyelesaian terhadap perkara-perkara yang masih dibincangkan berkaitan MS63.

Isu keselamatan wanita masih menjadi perkara yang membimbangkan dan memerlukan perhatian serius semua pihak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat Julai tahun ini, sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara, merangkumi 424 kes di Sabah. Justru katanya, usaha menangani isu tersebut memerlukan tindakan yang lebih menyeluruh, bersepadu dan berterusan menerusi pendekatan keseluruhan kerajaan dan masyarakat.

0: Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Evolusikan muzika.

Carta Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: berita seterusnya. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Datuk Seri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatankuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatankuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatankuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Tunggal Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193 diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman, susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majemuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan di

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafiza Latif dalam berita ringkas Sandakan FM. Pelaksanaan projek Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ Daerah Buluran perlu disiapkan sepenuhnya tanpa sebarang penangguhan atau kegagalan. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga merupakan Adun Labuk, Datuk Samad Jamri menegaskan komitmen tinggi daripada pihak kementerian dan pejabat daerah amat penting bagi memastikan pembinaan rumah berkenaan mengikut tata kelola dan garis panduan yang ditetapkan. Warna dan spesifikasi cat bagi Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ adalah kekal dan tidak boleh diubah bagi mengekalkan imej rasmi identiti rumah berkenaan. Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Datuk Mirna Jimenez menegaskan ketetapan jenis dan nombor kod cat itu perlu dipatuhi walaupun penerima melakukan pengubahsuaian binaan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran rasmi kick-off Rumah Mesra SMJ di Pejabat Daerah Buluran. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Salih Jikri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM. Teman

Hassan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.

Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MS63 tahun 2026 di SICC pagi ini. Mesyuarat itu turut dihadiri Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mesyuarat berkenaan akan memberi tumpuan kepada perkembangan pelaksanaan perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 serta isu melibatkan kepentingan kedua-dua negeri. Selepas mesyuarat itu, Perdana Menteri dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Jami Kampung Likas sebelum meneruskan lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara Mangsa Kebakaran Kampung Nombak di Dewan Serbaguna Damai pada tengah hari. Pada 30 Ogos lepas, kebakaran itu memusnahkan kira-kira 200 rumah atas air dan mengorbankan 3 kanak-kanak. Terdahulu, Perdana Menteri menghadiri majlis makan malam mesyuarat MS63 di Kota Kinabalu malam tadi. Ketibaan beliau pada 7.50 malam disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Hadir sama Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan serta agensi berkaitan kerajaan. Pada majlis itu, Perdana Menteri dan tetamu dihiburkan dengan persembahan tarian tradisional negeri Sabah. Sementara itu, dalam majlis tersebut, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dalam ucapan alu-aluan berkata, hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak perlu terus diperkukuh bagi memastikan pelaksanaan MS63 dapat dilaksanakan secara bersama. Jelasnya, hubungan itu penting dalam usaha memberi penyelesaian terhadap perkara-perkara yang masih dibincangkan berkaitan MS63. Menurutnya, semangat kebersamaan yang menjadi asas pembentukan Malaysia pada 1963 perlu terus menjadi panduan dalam memelihara hubungan antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Hajiji berkata majlis jamuan itu turut menjadi kesempatan kepada Kerajaan Sabah untuk memperkenalkan kepelbagaian budaya dan kesenian negeri kepada Perdana Menteri serta delegasi yang hadir. Beliau berkata kepelbagaian bahasa, adat dan tradisi yang ada di Sabah merupakan sebahagian daripada identiti negeri itu dan kekayaan yang dikongsi bersama sebagai sebuah negara. Isu keselamatan wanita masih menjadi perkara yang membimbangkan dan memerlukan perhatian serius semua pihak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat Julai tahun ini, sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara, merangkumi 424 kes di Sabah. Justru katanya, usaha menangani isu tersebut memerlukan tindakan yang lebih menyeluruh, bersepadu dan berterusan menerusi pendekatan keseluruhan kerajaan dan masyarakat. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut menasihatkan mangsa keganasan atau gangguan seksual agar berani bersuara di saluran yang betul.